0: Alex Warren agus Emerald Eyes anag ivra feh hocht in ar gort na seacht na lanamuid a raigar ish le níos mó ceol dausag ivra feh seacht dír cais clús tap á hort len ar na mahorí
1: seo íd na hair on is mó an seacht an seo ach cé a bheg ag ivra hei seo íd na hamahorí
0: Adela ain't in LA Silva Bumpa on tonight. Prosper August Clooney, Free Your Mind. Seans agamag, cean cosúdach an top spot an tachtin seo beg le cloisteáil. Galú ag ibhar a fé seacht, Slater, brand new Chanel. 27.

is mó ceol aranach in ar gortna seachtainna a gibhar a seacht amble le the swell. Ag leanann de roi go ríist agus bugnach talca ag an top cuaig ag an buinte sé. Ag tis mamach an top cuaig ag gibhar sé an tachtain seo a díla agus aint in a lein.